0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri.
1: Este ora 5.
2: Radio Energy Cugil. Cu noi sunetul are un sens.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Este ora 6.

0: Dejir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Gherila comandă. Tare de briză.
1: Tamago, de ce mergi tu la Marea Neagră?
2: Ce-ți-a seama, mă? S-adună.
0: Radio Gherila.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și iepure!
1: Domnișoară, în mine sunt doi lupi.

0: Publicitate!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractului ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Între 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 kg. Castravete Fabio 1,99 lei bucata. Ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei. Și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
7: Radio Guerilla.
8: Publicitate.
9: Dar ce mare eu te-am pus să mergi cu apartamentul la Sinaia?

0: Pubblicitate. Pubblicitate.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rixil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rixil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
6: Comanda acum cafea boabe Iacob 1 kg la 69 lei și scute cadul Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
7: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri produs 3 RO la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Publicitate.
8: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulițe pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde din păcate există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure.
9: Bună ziua.
8: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
9: Păi pentru că sunt varză.

0: Publicitate.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă.
0: Publicitate.
2: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță, din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 16 august ai pachet bere Timișoreana 7+1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Costa Rica aduce, Brazilia completează baza ciocolatie, Etiopia împlinește caracterul catifelat, iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
5: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Chefir roze de la lăptăria cu caimac? Gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate!

0: stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea Maria,
1: au luat plasă.

Bună dimineața, este ora 8. David Popovici este în finală la 200 de metri liber și acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%. David Popovici a fost cel mai rapid în prima semifinală a probei de 200 de metri liber la campionatele europene de not de la Paris. Sportivul nostru a notat pe culoarul 5 și s-a calificat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% în perioada 16-31 august, după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat ieri activarea mecanismului. Măsura va fi reevaluată după 2 săptămâni. Ministerul Energiei a anunțat ieri că s-a finalizat procedura de oprire a centralei de la Cernavodă, iar sistemul electroenergetic național este stabil și activitatea se desfășoară normal. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian, dar ia în calcul și măsuri suplimentare, acestea fiind discutate cu Comisia Europeană, care a fost notificată cu privire la situația de criză. În plus, ministrul Energiei precizează că reducerea voluntară a consumului de energie a dus până acum în orele de vârf la ore reducere de 3-5% din total. Compania de apă din Budapesta le cere din nou locuitorilor să reducă folosirea inutilă a apei în condițiile în care nivelul scăzut și persistent al Dunării pune o presiune tot mai mare asupra sistemului de alimentare al capitalei Ungariei, transmite ProTV.ro. Potrivit jurnaliștilor maghiari, compania de apă din Budapesta avertizează că, deși nivelul Dunării ar putea crește temporar cu câțiva centimetri, lipsa precipitațiilor în bazinul hidrografic

0: să înceapă din nou să scadă în curând. Parlamentul suedez a votat ieri pentru o reducere a vârstei de răspundere penală la 14 ani de la 15 și asta într-o sesiune extraordinară, potrivit agenției France Press, Anadolu și Euronews.com. Propunerea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și 66 împotrivă, iar măsura va intra în vigoare la data de 10 septembrie, cu 3 zile înainte de alegerile generale. În baza măsurii vor putea fi acordate pedepse cu închisoarea pentru copiii în vârstă de 14 ani care sunt găsiți vinovați de infracțiuni grave, pe cum crimă, violațiuni legate de arme. Acestea au fost știrile Orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.
1: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.
0: Bună dimineața, bună dimineața! Ca să vedeți că m-am trezit așa cu un chef anume, specific, cum ar veni în dimineața asta, imediat vă și arăt cu ce fel de chef am venit eu la radio. Bună dimineața, Claudia!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața vouă, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Bine v-am găsit în mașini, în birouri, pe stradă, în metrou, fiecare unde v-am prins, acolo la cafea sau, de ce nu, ceaiul, apa. Știu că mulți dintre voi nu consumați tot felul de băuturi pentru că aveți o frică. Dacă muriți mâine. Asta e, nicio treabă, e vineri, man, e vineri, se termină astăzi totul, terminăm toată treaba și intrăm fix în weekend. Iar eu am venit cu un feeling aparte în dimineața asta la radio, stați, dau mai încet, pentru că de fapt și de drept eu unul am senzația asta.

0: așteptam într-un fel așa să mi se spună următoarele lucruri aici la 0758948948. Primul mesaj care a venit aici zice în felul următor: ce mult îmi place să mă trezesc încet. Și celălalt zice în felul următor: m-ai trezit foarte încet, direct. Aceleași cuvinte, aceeași idee.
1: Foarte frumos.
0: Și mie mi se pare, va trebui să intrăm în vibe-ul ăla, să vibrăm cu toții la unison, să avem același vibe, să avem aceeași chestie. Asta înseamnă că va trebui să ascultați toată ziua Radio Guerilla, după care vă veți coordona cu noi, cum ar veni, ne sincronizăm. Știți cum e, fetelor? Cam așa, cam așa, cam așa. Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare, se poate vă rugăm o întrebare?
3: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
2: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
3: Păi, sunt Leu de mare.
0: Și hai că astăzi încercăm să vă facem să dați din casă, nu neapărat din a voastră, dar din alea de lângă voi. Astăzi avem o temă pe care am pregătit-o, cred că de miercuri, dacă nu cumva.
1: Da.
0: Ok, iar tema noastră este cât se poate de simplă. 0758948948, WhatsApp-ul vă stă la dispoziție. Astăzi avem povești cu vecini.
1: Yeah,
0: man. Ce aveți de spus despre vecinii voștri? Ce povești puteți spune despre vecinii voștri? 0758948948. Evident, așa, cum se poate, cu perdea sau fără.

0: Mă uit pe materialele scrise astăzi și aruncate în online și unul singur îmi suscită interesul așa, ca să-l citesc un pic mai mult. Nu e vorba de bani, un reputat sociolog explică motivul surpriză pentru care se întorc românii acasă, din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025. E, nu e vorba de bani. Ba, e vorba de bani. Sunt sigur că e vorba de bani. A, în sfârșit poți să câștigi aici în țară, cât în principiu ai câștiga pe un job sezonier în Spania. Te întorci, man. Adică, de ce ai sta atât de departe?
1: No. So,
0: na. Pe de altă parte, eu văd aici motivul. Conectarea. Conectarea nu e un moft, nu e un concept, zice omul. Da, știu, asta cu conectarea cu semenii tăi, mie nu mi se pare că e ceva pe care ar trebui să punem foarte mare preț. Ne putem conecta cu orice fel de om, la urma urmei.
1: Da, doar că pot să înțeleg și chestia asta, că uneori te duci undeva și pur și simplu nu te adaptezi.
0: Da, e adevărat.
1: Poate nu m-aș întoarce la partea acasă, poate și încerca în altă parte.
0: Sure.
1: Da,
0: yeah. Analizele susțin că revenirea acasă e corelată și cu oare cu un oraș mare dezvoltat din România. Altfel spus, revii dacă ești relaționat la o urbanitate cu care te-ai obișnuit în Occident. Adică nu poți să pleci din Văscăuți. Iertați-mă că dau... Și să te întorci tot în Văscăuți. Asta e toată șmecheria. Da, bun. Ei, avem multe de discutat astăzi. Hai că am început și cu Suzy Q. O bucurie pentru mine mereu.
2: Radio Guerilla.

0: 16 minus 17 minute trecute peste ora 8. Dragilor, pot să vă spun fix acum înainte de weekend, mai ales înainte de weekend, că japonezii au lansat un pahar care în principiu ar trebui să vă ajute. Este paharul antimahmureală. How about that?
1: Oh, what?
0: E un pahar furutsuku, se cheamă. Furatsuku, pardon, iertați-mă,
1: așa,
0: da,
1: așa.
0: Furatsuku se cheamă. Cum e paharul ăsta? Are două compartimente și tu, în principiu, cu unul, pe unul umpli cu bere, pe unul umpli cu apă.
1: Mm-hmm.
0: Și cum bei bere, trebuie să bei și apă. Dacă mm-hmm. bei doar bere și nu bei apă, paharul ți se varsă în cap.
1: Oh! Okay.
0: So, yeah. E acolo cum ar veni cu un soi de echilibru în care trebuie să stea cele două lichide dinăuntru și atunci evident că tu, dacă tot e să consumi alcool, ar trebui să consumi și apă și atunci, iată, japonezii au inventat direct acest furatsuku.
1: Mamă, păi și bere și apă, cred că stau mai mult la baie decât...
0: Probabil că asta e și ideea, să nu trebuiască să stai foarte mult acolo, ci în partea aialaltă, la vecinul Costică. Apropo de vecin.
2: Eliber Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu crem de la crem.
3: Stare de priză.
0: Oricum, Claudia, am impresia că nimeni nu vrea să discute despre vecini, așa că ne mai gândim la tema de astăzi. Dacă aveți și propuneri, 0758948948, suntem aici, le ascultăm. Poate că pe unele le și trecem pe catastip, so let's go!

0: publicitate.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe
0: proaspete.
2: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțin oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Și în primul rând vreau să fac așa, un fel de subliniere. Eu Sorin Badea, cum ar veni, nu eu cine știe ce entitate, eu Sorin Badea, nu cred că ar trebui ca vinul și berea să intre la categoria alimente. E vorba de alcool aici și nu vreau să mă gândesc la niciun fel de mingicărie din asta legislativă pe care românii o fac doar pentru a se situa acolo în vârful clasamentului. Suntem cei mai bețivi din lume și din Europa. Consumăm cel mai mult alcool pur pe persoană pe an, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății și a rapoartelor internaționale, a tuturor rapoartelor internaționale. Gândiți-vă doar un pic la chestia asta și cred că o parte din vină o are și legislativul, care a considerat că, domne, vinul și berea sunt la noi alimentele, trecem așa că vedem noi după. Oamenii au tot felul de nevoi și noi, ca legiuit, ori ar trebui să, băi, v-aș lua și v-aș mătrăși.

Sorin, că mie îmi plăceau discuțiile alea despre vecini, îmi zice un ascultător. Păi aștept și eu poveștile alea cu vecinii, eu n-am momentan. Dar atunci când am avut, eu le-am zis pe post. Salut, Sorin, eu am o vecină tinerică de până în 30 de ani care își tot lasă gunoiul la ușă pe holul scării. Nu știu ce e cu moda asta, parcă am mai văzut și la alte etaje, tot la oameni tineri. Eu văd chestia asta la oameni destul de bătrâni. Se întâmplă la mine în bloc, nu neapărat în, la toate locurile. Am văzut două instanțe, ca să zic așa. Da, e o metodă veche. E la fel de veche ca metoda aia în care tu lăsai ușa deschisă ca să știe toată lumea de pe scară ce gătești tu cu adevărat. Mi-am adus aminte de sketch-ul ăla făcut de cei de la Divertis undeva în anii 90, cu cei de la Divertis care vindeau niște pungi cu mirosuri. Îți cumpărai punga cu miros frumos de la magazin, ajungeai acasă, o spărgeai pe casa scării, să știe toată lumea despre ce este vorba. Mirosea sarmale, a pâine, a tocăniță, a ce voiai tu, mi se pare normal. So I always keep a bottle near. Da, domnule, am înțeles, bună dimineața, Sorin, dar din punct de vedere al TVA-ului, și în Germania e la fel cu berea și cu vinul. Încă o dată, da, bun, lăsați. Eu știu foarte bine ce se propagă în societate. Ai impresia că omul ăla care habar n-are să facă diferența dintre Georgescu și o râmă? Crezi că ăla o să zică, da, domnule, nu, nu, e bine, e vorba de TVA aici, pentru că noi avem o macroeconomie și macroeconomia are niște piloane economice solide, mai ales cele care...

adevărul e că, da, uite, zice foarte bine un ascultător. Oare nu ar fi bine să ducem tot poporul român la un rehab? Am impresia că ar ieși foarte, foarte, foarte rău. Cred că din tot poporul român, maximum, nu știu, 18% poate fi dus la un rehab. Restul este de nescăpat.

sugere, Sorin, înseamnă că nu ești prea umblat prin Europa să vezi cât alcool se bea. Dude, eu îți citesc datele oficiale, noi suntem aici în situația să cităm niște date oficiale. Părerile noastre sau impresiile pe care le avem în vacanță înseamnă zero.

17,1 litri de alcool pur de persoană anual persoane peste 14 ani. Gândește-te la chestia asta. 16, de exemplu, 15 ani, 17 ani, până în 18 ani, până.

0: Sorin, bună dimineața. O persoană, dacă nu are un viciu destructiv, parcă nu-mi inspiră încredere. Are ceva de ascuns. Ai și tu o dreptate, men, aici. Ai și tu o dreptate, n-am nimic de comentat.
1: Publicitate.
2: De 15 ani. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Sunt ofer de câte vrei.
6: Alege spresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Gherila, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Gherila.
9: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco Special.
10: Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi două și primești 3 la articole identice la o selecție de vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Radio Guerilla.
0: Sau care sunt activitățile oamenilor de dimineață? Evident, în alea în care putem să și intrăm. Irina ne trimite un mesaj aici și zice: bună dimineața, am o vecină amabilă, cu amabilă ghilimele de rigoare. Am o vecină amabilă care mi-a scris pe WhatsApp la 7:30 dimineața pentru a-mi reclama cuplul de chiriași tineri care făceau sex la ora aia. orele de liniște fiind 22:08. Expresia ei de doamnă, nu pot să o zic, vecina fiind ea în jur de 40 de ani. Eu am crezut că vecina are undeva la vreo 65, îmi dau seama foarte multe frustrări, bănuiesc că există acolo Irina, așa că stai liniștită, nu te îngrijora. Spune-le doar chiriașilor că de data asta... nu știu, măcar două săptămâni să-și facă un obicei ca în fiecare dimineață între 6 și 7 să facă toată treaba asta. Eu zic că e bine pentru toată lumea. Salutare, am vecin lângă Brașov, dar și în centrul capitalei, acasă la Brașov nu avem garduri, vecinul intră, aduce miere, altă vecină plăcintă, jucăm cărți, ne uităm la meciuri, planificăm excursii, copiii au activități. La București avem un grup de WhatsApp care este identic cu cel de la corporație. Doresc să vă anunț că, la, la, la, dacă se poate, v-aș fi recunoscător, la, la, la, la, etc., etc. Două luni, două luni total diferite. Mulțumim frumos că ne-ai deschis un pic așa... ușa, îndeajuns încât să vedem și noi cum arată lumile astea.
11: Bilele învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că bilele învinge.
12: Și ce să mai vă explic?
11: Toate femeile din lume știe că...
13: Radio Guerilla.
12: Radio Guerilla e foarte bun.

zice cineva că nu crede neapărat statistica aia cu consumul de alcool, cum că noi în România am consumat cel mai mult și cel mai mult. Uite, îți spun, astea sunt datele din 2026, îți spuneam, 17,1 litri de alcool pur per persoană. Asta e ceea ce consumăm noi aici în România. În ultimii 10 ani, consumul de alcool a crescut în țara noastră, în timp ce în alte state europene s-au raportat de fiecare dată scăderi. Noul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru România pune țara noastră în fruntea clasamentului. Și atenție, vorbesc de anul 2025 de data asta, e un material din 2025, iar pe atunci aveam 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor. Și tot eram cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, cu mult peste media de 8,5 litri. Dacă media este de 8 litri și noi avem 17,1, e clar că noi avem o problemă și că nu statistica e ceea ce ne împiedică. Sau, da, e o problemă. Bună dimineața, Sorin, lasă-mă să amândoiel cu privire la statistica asta. Oricum e prima oară, prima dată din ce știu, când suntem pe primul loc la consumul de alcool. Iată tocmai ce ți-am zis, că am fost și în 2025. Dar dacă facem un calcul simplu, 17 litri de alcool înseamnă cam 140 de litri de vin. Deci în medie fiecare român cu vârsta de peste 14 ani consumă o jumătate de sticlă de vin sau un litru de bere. Mă îndoiesc. Să nu te îndoiești, Daniel. Am niște povești din propria copilărie de te-ar speria absolut înfiorător. Iar dacă e să aveți lângă voi în momentul ăsta tineri de 16 ani care vă spun că nu, tati, noi suntem bine. Ia!

Corect, corect, că uitasem această vorbă mare din poporul român. Să-i comicină, Sorin, medicament pentru suflet, pansament gastric pentru alții. Corect, corect, așa e, așa e. Mi s-a dat, men, adică fix cu ideea asta. Uite, știi ceva? Pe tine te doare stomacul, Sorin, ești bolnav, da, ia asta că e bună, e prun.

Se întreabă Ovidiu dacă în acest raport intră și țuica făcută acasă și evident și băută acasă. Nu știu ce să zic. Aș vrea să spun, Ovidiu, că nu. Dar poate că da, poate că e organizată și toată treaba asta. Citesc de pe știrile protv.ro. De altfel, consumul de tărie a crescut în ultimii ani în România. Bărbații beau tărie înainte și după masă pe post de digestiv. Ce ziceam?

super. Uite, regresăm și mergem de la 2026. A zis că nu credeți datele astea. Ok, m-am dus în 2025, tot pe primul loc eram. Am ajuns în 2024, unde citesc un material din 28 iulie 2024 de pe Antena 3. Românii sunt cei mai mari bețivi din Europa. Confirmarea vine de la OMS. I-am depășit cu mult pe cehi și britanici. Domnule, ăștia ne-au făcut clar și în anul ăla, și în anul următor, și după aia în anul următor, tot așa ne-au dat. Băi, nu, e clar, cineva ne trage pe sfoare, mai mult decât clar. Eu zic să luăm una mică și să mergem să îi călcăm. Atâta știm, atâta facem. E, important este să ajungem totuși la un echilibru. Și echilibrul zice în felul următor. Orice fel de exagerare e o exagerare și ne face rău. Și da, în niciun caz nu ar trebui să consumăm alcool zilnic. Alcoolul este de departe cel mai nașpa drog. Dintre toate, dintre toate câte există, orice fel de drog luați voi în considerare în momentul ăsta, alcoolul e mult, dar mult, mult mai nociv decât orice, chiar și fentanil, man. Adică nu știu dacă înțelegeți.

0: Sorin, ai venit cu mașina azi dimineață la radio? Nu, man, eu n-am mașină, am doar un scooter. Apropo de asta, există service de scutere electrice în Marele București, că eu nu am găsit. Vă dau cuvântul meu de onoare. Am găsit doar niște neni, așa, la modul... Da, te duci acolo în spatele blocului și îl găsești pe un domn Radu. El stă la un garaj acolo și el mai face din când în când reparații. Nu. Mă refer la service, adică unde te duci, bună ziua, uitați aici, așa, am problemele astea, mi se dă factură, după care plec acasă și, na, am și garanție. A, există așa ceva? Și încă o dată, în București, marele nostru București, pentru că în alte zone ale țării există, în Cluj există, în Timișoara există, în Constanța există, în Brașov există, în București, aici avem niște oameni, niște neni, asta ca să vedeți cum funcționează economia asta de piață și ca să nu credeți că aici în București umblă câinii cu covrigi în coadă. Poate la Buzău, aici în niciun caz. Bună dimineața, Sorin, studiul ar fi mai relevant dacă ar compara datele și cu produsele vicioase, țigări, droguri, nouă ne place viața, viața e alcool și alcool e viață, aveam și un cântec, zice aici un ascultător. Așa e, consumul de alcool, Sorin, dacă și primarul Clujului îl promovează, este cumva oficializat, a zis, bea domnul Boc? Nu e bine că te face să nu mai crești, adică what the hell. De la motorină în sus, Sorin, așa se bea la noi la Tulcea, îmi zicea cineva. Cred că statistica era făcută pe baza producției și desfacerea celor produse, plus alte rapoarte de import, etc., dar cred că turiștii ne umflă rapoartele. Mă bucur că nu mai fac parte din rapoarte, zice aici ascultătorul. S-a luat în calcul și evenimentele la care vin străini în țară, gen festivaluri, meciul de fotbal acolo unde vin mulți străini. Bă, da, mulți vin, Ionuț, adică cât de mulți străini au venit, doamne, au venit niște cehi, au băut tot.
1: Guerilla Institute. Stare de grijă.
2: Tamango, facem și noi schi nautic.
3: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă numai plată.
1: Radio Guerilla.
4: Publicitate.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro.
4: Publicitate.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada august.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Imagine John Wayne, right? You can almost see the two guns on his side.
13: A început anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România. Proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara. Văzut de Radio Guerilla.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Publicitate, publicitate.

Bună dimineața, este ora 9. David Popovici este în finală astăzi la 200 de metri liberi și acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%. David Popovici a fost cel mai rapid în prima semifinală a probei de 200 de metri liberi la campionatele europene de not de culoarul 5 și s-a calificat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% în perioada 16-31 august și asta după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat ieri activarea acestui mecanism. Măsura va fi reevaluată după 2 săptămâni. Ministerul Energiei a anunțat ieri că s-a finalizat procedura de oprire a centralei de la Cernavodă, iar sistemul electroenergetic național este stabil și activitatea se desfășoară normal. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian, dar ia în calcul și măsuri suplimentare, acestea fiind discutate acum cu Comisia Europeană, care a fost notificată cu privire la situația de criză. Compania de apă din Budapesta le cere din nou locuitorilor să reducă folosirea inutilă a apei în condițiile în care nivelul scăzut și persistent al Dunării pune presiune tot mai mare asupra sistemului de alimentare al capitalei Ungariei, transmite ProTV. Potrivit jurnaliștilor maghiari, compania de apă din Budapesta avertizează că, deși nivelul Dunării ar putea crește temporar cu câțiva centimetri, lipsa precipitațiilor în bazinul hidrografic ar putea face ca fluviul să înceapă din nou să scadă în curând. Parlamentul suedez a votat ieri pentru reducerea vârstei de răspundere penală la 14 ani de la 15 și asta într-o sesiune extraordinară potrivit AFP, Anadolu și Euronews.com. Propunerea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și 66 împotrivă, iar măsura va intra în vigoare de la data de 10 septembrie, cu 3 zile înainte de alegerile generale. În baza măsurii vor putea fi acordate pedepse cu închisoarea pentru copiii cu vârste de 14 ani care sunt găsiți vinovați de infracțiuni grave, precum crima, violul în formă

0: cravată sau infracțiuni legate de arme. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, continuă gherila de dimineață.
1: Radio Gherila.
2: Da, măi, măi,

0: Aoleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
1: Dar nu ți-am zis nimic pe mine.
2: Radio Guerilla.
1: Elibe Radio. Guerilla.

0: de multe ori m-am gândit la piesa asta, dragă Claudia. Bruha, ea zice în piesă AC/DC pe tricou. Eu cred că nu auzi niciodată AC/DC. Like ever.
1: Eu nici nu mi-am dat seama că e ea, sincer. Eu când am venit și am citit acolo, eram, ce? Adică nu, n-aș fi găsit niciodată.
0: Da, am văzut și eu mai nou toată nebunia asta. A ajuns la mine, nu știu, poate că din cauza ascultătorilor sau datorită lor, nu știu exact cum s-a așezat, dar practic de-abia după ce foarte mulți ascultători mi-au spus că o grămadă de oameni care habar n-au cu ce se mănâncă poartă tricouri cu Nirvana, am început să le văd și eu pe drum.
1: Ah, tu nu știai chestia asta?
0: Habar nu aveam. Habar
1: sunt,
0: nu aveam.
1: Sunt și eu nu dat cu Nirvana, sunt multe, foarte multe.
0: Măi, da, dar m-am gândit că nu... Adică știi despre ce e vorba, da, dacă... da, adică sunt super mega fani, nu? La nu. Fel cum toată lumea ascultă. Dacă e eu n-aș purta un tricou cu Adele, de exemplu,
1: nici
0: pentru
1: eu.
0: Că nu ascult.
1: Exact, nici eu nu-mi cumpăr tricouri cu trupe pe care nu le ascult.
0: Tocmai, asta e și ideea. Aveți cumva trupe din astea pe tricouri pe care de obicei nu le ascultați, dar vă place să le purtați? Am un prieten care are foarte multe tricouri din categoria Cannibal Corpse, nu știu, Mayhem, Slayer, dar el nefiind ascultător de rock.
1: Am
0: merge cu
1: prietenă,
0: noi la diverse evenimente de genul ăsta și atunci se îmbracă și el cu ele.
1: Ah, ok, da, măcar vine la evenimentele astea.
0: Da,
1: vezi?
0: E adevărat. Bine, vine pentru că îl târâm noi după noi. Adică, dacă
1: am
0: tot
1: și eu,
0: e să
1: da,
0: stăm
1: am
0: împreună.
1: O prietenă care țin minte că avea la un moment dat tricou cu Lamb of God. Și la un moment dat i-am zis, zic, și nu vrei să uite că vin, nu știu,
0: da.
1: Vin nu știu unde, vrei
0: la
1: să mergem și noi, la care i-am zice, bă, da, eu am tricou, dar nu ascult, adică eu le iau la muncă.
0: Bun, haide atunci că am ceva pentru voi dintr-o categorie aparte. Haide să și votăm chestii astăzi, pentru că practic altfel ne stă timpul în loc. E vineri, doamnelor și domnilor, avem foarte multă treabă astăzi. A apărut o piesă nouă de la Royal Blood, 10 over 10 se numește, are o zi de existență, deja aproape 160.000 de view-uri pe YouTube și tu va trebui să spui, dragă ascultătorule, ce facem noi cu piesa asta, o ascultăm sau o ardem?

0: Ia să vedem ce zic ascultătorii. Zic în felul următor: salutare, Sorin, ascultăm. Ce întrebare, normal că ascultăm. Ascultăm, votez pro, zice și Alexandru. Cât despre melodie, categoric ascultăm. Salutare, să rămână, e foarte tare. Ascultăm, păstrăm, nu ardem nimic. Ție-ți place, Claudia?
1: Foarte mult, categoric, asta și-o asculta.
0: Royal Blood, doamnelor și domnilor, 10 over 10. O piesă care n-a primit absolut niciun fel de vot negativ. Neața, Tizule, păstrăm, salut. Sorinele, Sorinaccio. În sfârșit pot să folosesc și eu apelativele care în mod normal mi se dau mie și uite, pot să le dau și eu mai departe. Haide, mulțumesc și mulțumesc pentru vot.
2: Ascultă sau arde.
3: Ascultă
2: sau arde.
3: Ascultă
2: sau arde.
3: Ascultă.
2: Sau arde.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plajeri prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna Carmen Iohannis.
0: Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!
2: Stare de priză! Radio Guerilla!
1: Publicitate!
3: Suntem pe locul 1 în categorie... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Birra Moretti, 5 ori 0,33 litri, plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Ce melodie am dat noi ieri cu un tip super mega tânăr cu o voce foarte gravă? E vorba de Fabrizio, cel pe care l-am găsit și l-am descoperit. E un tânăr de 23 de ani, el a început să cânte de la 16. Sunt câteva filmări cu el pe marele internet și o să vedeți că are exact aceeași voce de atunci, de când a început să-i se schimbe cum ar veni. Dar, într-adevăr, sună foarte bine. Fabrizio îl cheamă pe el și el sună fix așa.

uite că zice lumea aici. Salutare, da, e foarte fain, are ceva din Woodkid. Vezi că Fabrizio are și o melodie legată de alcool, Sorin. I don't trust the bottle sau ceva de genul. Corect.

0: cum se face, nu? Se ridică o sanale și mulțumim cu toți în cor algoritmului. Nu există al cuiva cui să-i mulțumim. Și apropo, am o întrebare pentru voi, la modul cât se poate de sincer și serios. Cu toții avem acele show-uri pe care, sau lucruri la care ne uităm și adormim seara pe ele. N-o să mă adresez acum celor care adorm citind sau celor care spun eu nu am televizor în dormitor. Există și genul ăsta de oameni.
1: Eu nu am.
0: Ai calculator în dormitor?
1: Da, dar
0: well,
1: nu...
0: Okay, s-a terminat, ai un monitor în dormitor?
1: Am, dar nu-mi iau niciodată laptopul cu mine în pat. Da. Încerc să nu.
0: Bun, nici eu nu-mi car televizorul în pat. Adică sunt mai mult decât ok. Bun, la ce vă uitați voi în momentul în care stați în pat și încercați să adormiți? Eu am două show-uri, imediat o să vi le arăt pe amândouă, pentru că sunt ceva special.
2: Radio Guerilla.

0: Acum, să știți că am primit o grămadă de mesaje aici la 0758948948. Pe ce fel de show-uri sau ce faceți voi înainte de a dormi? Unii citesc, alții se uită la televizor, alții se uită pe YouTube, alții pur și simplu își pun ceva de pe stick sau ceva ce au deja înregistrat. Pe ce adormiți voi? Am prieteni care adorm, cred că de mai bine de două decenii, în fiecare seară pe Seinfeld.
1: I mean, yeah.
0: I mean, de fiecare dată e a good decision, știu. Și eu am făcut asta de foarte, foarte, foarte multe ori. Până când mai scrieți voi aici la 0758948948 pe WhatsApp, vă zic eu pe ce adorm. Adorm pe niște show-uri. Primul e unul care se cheamă... De fapt, și drept poartă numele canalul ăsta pe care mă uit eu, Puberty Food. Și e vorba de oameni bătrâni împreună, oameni tineri și cu oameni foarte tineri care își încearcă tot felul de lucruri acolo. De exemplu, Boomers Try Gen Z Girl Dinners. E ceea ce aveam noi mai devreme și la cine uitam aici.
2: I love pate.
3: And what is that? A soil and a plant. Oh, no.
0: Gândiți-vă că eu adorm pe lucrurile astea. Eu n-aș putea. Eu la asta
1: mă uit. Eu n-aș putea, aș fi atât de... M-ar prinde și n-aș putea să dăm, că aș vrea să mă uit, gen.
0: Așa e, așa e. Mai am ceva pe care adorm.
2: I like it because it's not...
0: Și din nou, e ceva ce nu trebuie să mă prindă. Eu să știi că am căutat la modul special ceva care să... Ok, să fie entertaining pentru mine. Unde ajuns de entertaining încât să zic, ah, ce fain. Dar nu atât de interesant încât să mă și prindă subiectul.
1: Okay.
0: Pentru simplu motiv că sunt destul de, cum am zis și ieri, hucuibil, agățabil ușor, da, ca să zic așa.
4: Americans will soon learn more about UFOs.
0: The
4: House Oversight Committee will be hearing on
0: whistleblowers cu UFOs. La asta eu și mă uit mai mult. UAP whistleblower claims. Nu bine, să cred că nu s-a găsit nimic nou din punctul de vedere al dezvăluirilor, imaginilor, filmărilor care apar în momentul ăsta, nimic care să acopere tot ce am descoperit eu până când am ajuns în clasa a 7. Da, bun, ok, la ce vă uitați voi? Asta era întrebarea de aici, de la 0758948948, în momentul în care sunteți seara și stați și vă uitați la ceva ca să adormiți. Eu adorm pe canapea Sorin și fac tot posibilul să nu mă uit pe ecran înainte să dormi și tu întrebi la cine uităm. Păi da, pentru că unii au un somn relativ ușor și fain. Eu dorm 8 ore pe seară, indiferent ce s-ar întâmpla.
1: Suntem foarte geloși, să știi.
0: Da, știu. Salutare, Sorin, nu am de 15 ani nici un televizor.
1: Ok.
0: Și ce te-a făcut acum 15 ani să renunți la informație, dragă ascultă? Sunt foarte curios, adică, na, pur și simplu, cum... De unde afli tu lucrurile care sunt? Nu-mi spune de pe Facebook sau de pe Instagram sau de pe TikTok că este groaznic, adică not good, man, not good. Gândiți-vă în felul următor. O informație, în principiu, dacă e să treacă printr-o redacție, mai degrabă trece pe aici pentru că au avut-o niște oameni în mână, oameni diferiți, oameni care gândesc diferit, decât să iei informația doar dintr-un singur loc, unde a trecut doar printr-un singur filtru și ți-o prezintă cineva exact așa cum vrea el, fără să aibă niciun fel de control. Diferența dintre curatoriatul de știri, lucru pe care îl fac jurnaliștii, și băgatul și datul mai departe de știri, lucru pe care îl fac oamenii pe rețelele de socializare, e o chestie total diferită și n-are legătură cu modul în care noi ar trebui să consumăm, adică ar trebui să ne intereseze, da, ar trebui să ne intereseze și n-ar avea legătură cu obiceiurile noastre. Nu știu, eu m-am obișnuit să mă uit doar la Realitatea TV. E, poate că ar trebui să te uiți și la celelalte, man, adică pur și simplu să ai așa o panoplie, că și eu mă uit la toate, chiar și la alea la care nu vreau. Salutare, la nimic citesc o oră, oră și jumătate înainte de culcare în sufragerie, apoi merg în dormitor să mă culc, zice un ascultător. Foarte fain să știi că asta o pun acolo ca fiind activitatea aia de seară dinainte de culcare, cititul. Sau cititul intră la aceeași categorie și eu mai adorm câteodată citind aceeași pagină de două ori, dar nu contează, hey. Na, înțelegeți voi. Salut, Sorin, tata adorme pe King of Queens, mama pe The Office, copilul pe Bob's Burgers. Nu știu ce e Bob's Burgers, am văzut The Office. Nu am avut același hype ca toată lumea. Să ne înțelegem.
1: Poți să dormi liniștit.
0: Am cel puțin 7 show-uri, seriale de comedie care sunt în fața lui The Office, așa că e foarte jos în clasamentul meu. Și King of Queens e singurul motiv pentru care mă uit din când în când la King of Queens, e că merge pe Comedy Central și nu știi când apare, că eu habar n-am ce program au oamenii aia de acolo, dar știu sigur că acolo joacă bătrânelul, cum îl cheamă, doamne? Hai că am un lapsus acum. Cum îl cheamă? Pe tatăl lui Kerry, ca să zic așa. Oh, come on, come on!
5: Publicitate!
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile cu șterg.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de șerent la ce sau la cine ai tu alergie? Formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Radio Guerilla.
0: E vorba de Jerry Stiller. Da, Jerry Stiller este de departe cea mai funny bucată din Kings of Queens. Și da, chiar cred chestia asta. Salutare, Sorin, în fiecare noapte South Park. Radu, am impresia că faci aceleași lucruri pe care le fac și eu. Să știi că în fiecare zi mă uit la câte un episod din South Park. Nu contează de cât de multe ori le-am văzut. Știți că vă spuneam ieri, vă dădeam știrea, sau alaltă ieri, vă spuneam că Rod Stewart nu își mai face celebrul turneu mondial pentru că a trebuit să intre în spital, are o operație de făcut, își pune niște stenturi, etc. Nu contează, și-a anunțat fanii că este bine și că e ok și că vrea să revină. Trăiesc, eu sunt din acea categorie de oameni care s-au uitat atât de mult la South Park, s-au uitat de când a apărut South Park, like ever, ever, ever, pur și simplu mergeam încă, eram în generală și mă duceam la școală și mă uitam la South Park. Există undeva acolo un episod, încă de la începuturile South Park-ului, cred că eram clasa 8-a sau clasa 9-a, iar în momentul ăla în South Park era așa. Cu ocazia celei de-a doua venire a Mântuitorului pe pământ, se face un concert mare la care cântă Rod Stewart. Rod Stewart în South Park însă era atât de bătrân pe vremea aia, încât pur și simplu el nu mai putea să mai zică nimic, să mai cânte absolut nimic, și era și târât cu ajutorul unui căruț cu rotile pe scenă. Ceea ce mi se pare că e edificator a cât de mult timp a trecut de atunci până acum, dar surprinzător, Rod Stewart încă mai cântă.
13: Da.
14: Alo, Fundația Dilema?
13: Da.
14: Cu domnul Peleșu, mă rog.
13: La telefon.
14: Bine că ești tu deștept. Radio

Foarte multe lume mă întreabă, 0758948948, WhatsApp-ul stă deschis doar pentru tine, dragă ascultătorule, pe ce adormi tu, sau mă rog, la ce te uiți seara, hai să luăm așa, sau ce citești seara, că poate ești din acea categorie. Nu vorbim cu cei care sunt extraordinari de cuminți și nu fac nimic seara, vor doar să adoarmă și gata. Cu ei nu vorbim.

0: am și eu plăceri din astea, adică mă uit la lucruri pe care le pun seara în condițiile în care îmi doresc să mă și prindă discuția respectivă și să aflu un pic mai multe. Nu vreau să adorm de fiecare dată la genul ăsta de show-uri, dar mi se întâmplă. De aceea le văd chiar și în mijlocul zilei și am din această categorie ceva de recomandat și de dat mai departe. E vorba de canalul ăsta absolut extraordinar cu podcastul lui cu tot, Star Talk al lui Neil deGrasse Tyson.
1: Photons have to be literally everywhere all the time, even in a dark room. If I can see, then there's photons hitting my eyeballs.
2: Yeah. Muhammad Ali said it best.
1: I'm pretty. That's right, Howard. I'm so fast, I turn off the lights and I'm in bed before the room get dark.
2: That's the one I'm talking about, right?
0: Yeah. De departe, e unul din show-urile mele preferate. De ce? Pentru că pur și simplu e și funny și e genul ăla de funny care mie îmi place și evident că aflăm o grămadă de lucruri. Lucruri interesante. Bună dimineața, bună dimineața. Eu uneori îmi pun un documentar, dar neapărat îl aleg în funcție de voce și de narator. Păi ia spune-ne tu nouă, dragă ascultătorule, ce fel de narator îți plac ție sau ce fel de voce vrei mai degrabă să te adoarmă. Sorine, de multe ori adorm pe No Man's Land, pe muzica lui Nick, îmi zice cineva, extraordinar, man, extraordinar. Uite că am găsit și eu o piesă super mega nouă, o piesă care s-a născut acum 17 ore. Mă rog, acum 17 ore a fost ridicată ea pe platforme. Whole Lotta Coming For You se numește, vine de la Eddie 9V și sună în felul următor.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate. Pubblicitate.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 16 august ai pachet bere Timișoreana 7+1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Te așteptăm cu sau fără bicicletă la Transilvania Bike Trails Race and Festival în weekendul 19-23 august. Concursul are trei distanțe: parcurge fortificații medievale, sate săsești, păduri și pajiști de mare valoare naturală. Festivalul are concerte, tururi culturale, ateliere, camping și turele relaxate sunt deschise tuturor. TBT Race nu e doar o cursă, e o mini-vacanță activă în inima Transilvaniei. Înscrieri pe tbtrace.ro. Organizat de Nomad Multisport și Fundația Adept Transilvania. Pedalat de Radio Guerilla.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.
9: Publicitate.
10: Mă pregăteam, eu pregăteam știrile pentru ora 10, dar foarte multă lume a scris aici, salutare, păi eu zic să nu mai renunțăm la audiobook-uri cu povești, zice un ascultător. Ok, n-ar fi bine să renunțăm la audiobook-uri și la povești.
11: Dar în principiu, ceva de denunțat?
10: Nu știu, n-a zis nimeni, dar m-am gândit că omul zice preventiv, așa, pur și simplu.
11: Am spus, dacă zic că a zis cineva
10: nu, ceva. Nu, n-a zis nimeni, suntem mai mult decât ok, suntem în regulă. E cea mai bună metodă de adormit, să te lași contopit de aceste povești și de pisici în cazul în care ai, zice ascultătorul nostru. Da, sunt de acord. Dar asta cu audiobook-uri, cred că aș asculta totuși altceva, nu știu dacă neapărat povești, niște legende, niște din astea la care să poți să te gândești imaginativ, nu îți trebuiască să fii prins.
11: Da, da.
10: Ok? Undeva acolo, acolo sunt. O grămadă de mesaje, salutare, eu adorm uitându-mă la The Mentalist, zice un alt ascultător.
11: Ok.
10: Credeam că e destul de bunicel. La Doctorul de pe B1 TV, orele 23-24, salut echipă.
11: Oh my god.
10: Bă, iartă-ne. Adică, na, mă gândesc că o fi ceva fain acolo și interesant, dar nu m-am gândit niciodată ca la ora aia să dau să merg pe canalul respectiv. Salutare, dragilor, salutare, Sorin. Adorm pe nimic. Câteodată mai dau niște scrolluri câteva minute pe Insta înainte de somn, dar de cel mai multe ori mă pun în pat și adorm aproape instant.
11: Din nou, again, foarte geloasă. Mi-aș dori din suflet să pot să fac și eu asta, zilele să pun cap pe pernă și să...
10: Îi povesteam zilele trecute unui amic că ultimul lucru pe care îl țin eu minte din seara precedentă e momentul în care am adormit și am adormit exact când pusesem, nu știu, Ancient Aliens din acea categorie și am auzit doar atât. Alaska, 1974.
0: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.
1: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canyon?
9: Nu, scumpa mea, știi că am rudă mare.
12: Escucha la radio! Guerilla!
13: Nuestra arma es la música.

0: Stai așa, Claudia, că uite-ți arăt chiar acum, care este povestea mea preferată. Povestea mea preferată spusă de unul dintre colegii noștri de aici, din mansarda Radio Guerilla.
1: Okay.
0: Unul dintre oamenii care au așa probleme la mansarda Radio Guerilla. Și e vorba de Mitoș. Zic așa doar pentru simplu motiv că așa se numește emisiunea pe care o face el în weekend. Zice aici un ascultător: cea mai bună metodă de a dormi este lași cont topit de minimum 4 pisici sau podcastul cu emisiunile lui Mitoș, ca uns merg. Să știi că de multe ori am adormit și eu pe ceea ce colegul Mitoș zice și numește ca fiind povestea cu cana cu apă. Povestea mea preferată de la Planeta Moldova.
2: De mici tăi copii, întotdeauna am încercat să-i ajutăm pe părinții noștri. În o gradă, în grădină, în casă sau pe deal, cu furcă, cu coas, cu șocan, cu mătru, cu chiron, cu hârleț, cu cartof, cu patlajic, cu conteas, mai scurt ca niște copii cum scade. Încă de pe atunci ți-am mint că părinții noștri ne pregăteau pentru zilele grele de bătrâneți care îi așteptau. Și întotdeauna ne spuneau să ieșim cu minți, să nu ajungem bețivani sau lodări, ca să aibă și ne să le aducă o cană de apă la bătrâni.
0: Trebuie neapărat să asculți pe toată. E într-un fel.
1: Sunt
0: crede-mă.
1: Nu știu dacă șocat este cuvântul potrivit, dar, you know.
0: Mai cana cu apă. Merge totul apoteotic până în momentul ăla.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank speaking to you.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Așa cum știți, Domnul ne-a binecuvântat într-un mod cu totul deosebit. Noi nu avem doar un loc de închinare cu 830 de locuri.
1: Merciful, so good, so gracious to us, to give us the possibility.
0: Dar Dumnezeu a fost atât de bun cu noi și ne-a dat atât de mult har ca să putem transmite prin internet și să ajungem la toate națiunile de pe pământ pentru a împărtăși cuvântul scump al lui Dumnezeu. Și aceasta îmi aduce aminte de textul din Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Un lucru mi-a atins inima în mod deosebit și anume cuvântul astăzi. Astăzi.
1: Chapter 3, we read in verse 13, but exhort.
0: În Evrei, capitolul 3, citim în versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi.

0: Câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Atenție la cuvântul astăzi. Astăzi. Versetul 15. Câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi. Și în versetul 19. Vedem dar că nu au putut să intre din pricina necredinței lor. Astăzi, când auziți glasul său, nu vă împietriți inimile, ci deschideți-vă inimile astfel ca Dumnezeu să vă dea înțelegere pentru a primi cuvântul său, făgăduințele sale. Apoi se spune din nou în capitolul 4, versetul 7. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Chiar și pentru nașterea Domnului și Mântuitorului nostru a fost folosit cuvântul astăzi. Citesc din Evrei, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o oare de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi, astăzi te-am născut. Aceasta este ziua noastră, este astăzi al nostru, ziua pe care a făcut-o Domnul conform Isaia, capitolul 49, ziua mântuirii. Zi confirmată și în 2 Corinteni, capitolul 6, de Apostolul Pavel. Aceasta este ziua mântuirii. După care nu mai rămâne nimic altceva decât ziua Domnului, ziua de mânie și de urgie aprinsă, timp de mare necaz, după care vine împărăția de 1000 de ani, ultimii 1000 de ani cu Hristos pe pământ, pentru că în 1 Corinteni, capitolul 15, se spune că El trebuie să domnească ca împărat până când toți vrăjmașii Lui vor fi făcut așternut picioarelor Lui. Dumnezeu are cu adevărat un plan de mântuire. Dar vreau să accentuez cuvântul astăzi, astăzi. Au fost multe zile deosebite în cei 2000 de ani ai Bisericii Nou Testamentare. Au fost vremuri deosebite, zile deosebite. Și eu mă gândesc la zilele Reformei. Astăzi, dacă auziți glasul lui, după 1000 de ani de epocă întunecoasă, a venit lumina și a fost predicată Evanghelia care spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar în același capitol, în Romani, capitolul 5, citim că noi suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui Hristos. Nu neprihănirea doar ca învățătură, ci neprihănirea primită printr-o trăire cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu iubesc învățătura biblică, dar învățătura biblică trebuie să fie legată de trăirea despre care vorbește acea învățătură. Dacă nu este așa, la ce bună o învățătură, fie ea chiar biblică? De exemplu, când Domnul nostru a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Bine, dacă ei cred, vor fi botezați. Dacă ei doar spun că ei cred, ei nu vor fi botezați. Și apoi mergem mai departe și începem, de fapt, cu ziua de Rusalii. Este atât de minunat. Și eu trebuie să o spun din nou și din nou. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez trebuie să fie la fel ca primul botez. Ultima cină a Domnului trebuie să fie la fel ca prima cină a Domnului. Toate învățăturile biblice trebuie să fie în legătură cu lucrurile reale acum, înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, dacă Dumnezeu a spus în Maleahi, capitolul 4, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată, ca să așeze din nou, ca să ne aducă pe noi înapoi, atunci această profeție biblică trebuie să fie legată de reașezarea reală a tuturor lucrurilor. Și apoi mergem la Matei 17:11. Este adevărat că trebuie să vină Ilie mai întâi și să așeze din nou toate lucrurile. Nu doar că vine și predică, ci vine și așează din nou toate lucrurile. Deci o făgăduință pe care Dumnezeu o face în cuvântul Lui este legată cu o împlinire reală. Așa a fost și cu slujba lui Ioan Botezătorul. Este spus în Isaia, capitolul 40, versetul 3. Un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și apoi în Luca 1, de la versetul 11, îngerul a venit la Zaharia și i-a dat făgăduința nașterii lui Ioan Botezătorul. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie, ca să pregătească calea Domnului și să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Asta este. Fiecare slujbă făgăduită și dată de Dumnezeul cel atotputernic în împărăția Lui și așezată în Biserica Dumnezeului celui viu, trebuie să fie și este legată de un scop divin. Ca să o spunem foarte clar, Sfânta Scriptură vorbește în 1 Corinteni, capitolul 12 și 1 Corinteni, capitolul 14, despre așezarea celor cinci slujbe, despre așezarea darurilor Duhului, cum unuia îi este dat darul înțelepciunii, altuia darul credinței, toate cele nouă daruri și cinci slujbe sunt așezate conform cuvântului lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 12, fiecare cuvânt, fiecare propoziție. Unuia îi este dat darul credinței, altuia darul de a face minuni. Acestea sunt unele din cele cinci slujbe. Cele nouă daruri devin active și sunt o realitate. Și apoi avem o slujbă ca cea a apostolului Pavel. El nu avea doar una din cele cinci slujbe, el a primit o chemare directă pentru toate neamurile. Te voi trimite la neamuri ca să predici cuvântul meu și să le deschizi ochii. Astfel sunt slujbe în trupul lui Hristos și slujbe în bisericile locale. Așa este și slujba pe care a avut-o fratele Branham în timpul nostru, pentru că el a fost un proroc făgăduit, nu numai pentru biserică, ci și pentru toate neamurile, pentru că toți prorocii au fost oameni trimiși de Dumnezeu pentru un scop divin în împărăția lui Dumnezeu. Eu mă refer bucuros, dar și cu deplină și directă responsabilitate la ceea ce a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 1933. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Am putea merge la Luca, capitolul 4, acolo unde Domnul nostru a citit din prorocul Isaia, capitolul 61, și apoi el a închis cartea, a dat-o înapoi și a zis: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Iubiților, noi îl avem acum pe astăzi al nostru. Eu vreau să știu care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru timpul meu. Eu vreau să am parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Iubiților, am putea merge de la Matei, capitolul 24, până la ultimul verset al epistolei lui Iuda și să vă arăt cum se împlinesc prorociile biblice în timpul nostru. Dacă citiți în Matei, capitolul 24, despre războaie, vești de războaie, cutremure și toate celelalte catastrofe, atunci putem spune: astăzi aceste preziceri, aceste cuvinte din Scriptură s-au împlinit sub ochii noștri. Am putea merge la Marcu, în capitolul 13, și să citim ce a spus Domnul nostru cu privire la strângerea poporului lui Israel, așa cum a fost făgăduită în Vechiul Testament și confirmată apoi de Domnul nostru în Noul Testament. Când veți vedea smochinul înfrunzit, când veți vedea poporul lui Israel întorcându-se în țara lui, atunci voi știți, voi nu ghiciți, voi nu visați, voi știți că timpul este aproape. Eu pot să spun, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Din aproape 150 de țări, evreii s-au întors în țara lor. Și din anul 1948 avem din nou o țară numită Israel. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, atunci voi știți, voi nu ghiciți, ci voi știți. Și după ce a spus aceasta, Domnul nostru a făcut o afirmație puternică: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și apoi a făcut și următoarea afirmație: nu va trece acest neam, această generație, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Iubiților, în acest timp s-au împlinit multe versete din Scriptură. Ce am citit în Epistola către Evrei, astăzi când auziți glasul Lui? Dați-mi voie să o spun deschis. Domnul nostru nu ne-a spus despre lucrurile care s-au petrecut acum 4.000 de ani sau acum 2.000 de ani. El ne vorbește nouă, arătând făgăduințele pentru aceste zile. și descoperindu-ne întreg planul de mântuire. Și apoi noi credem aceste făgăduințe, pentru că acesta este astăzi al nostru. Mai întâi noi auzim făgăduințele lui Dumnezeu, apoi ele ne sunt descoperite, și apoi noi avem parte de fiecare făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o bisericii sale și la sfârșit miresei sale. Făgăduințele date lui Israel se împlinesc cu Israel în Israel. Făgăduințele și prezicerile referitoare la națiunile pământului se vor împlini cu toate națiunile și în toate națiunile. Noi credem făgăduințele date nouă, credincioșilor, ca biserică nou-testamentară. Și numai după ce am crezut cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul nostru, acesta ne este descoperit prin Duhul Sfânt. Dacă voi nu credeți ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său, vă rog, nu vă supărați. De ce v-ar mai vorbi Dumnezeu? De ce și-ar pierde Dumnezeu timpul cu voi dacă voi nu sunteți gata să credeți făgăduințele lui Dumnezeu? Cine sunteți voi? Vreți voi să-L învățați pe Dumnezeu? Iubiților, smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu și eu v-am spus-o și o repet. Atunci veți înțelege prin descoperire divină planul lui Dumnezeu de mântuire. Veți înțelege făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu. Veți înțelege pe astăzi al vostru, astăzi când auziți glasul Lui. Ce este glasul Lui? Cuvântul Lui este glasul Lui și în cuvântul Lui El ne-a dat făgăduințele pe care noi le auzim când El ne vorbește. El nu are nimic de a face cu politica sau religia, ci El va împărtăși cu voi cuvântul Lui făgăduit. Acest lucru l-a făcut Domnul nostru în Luca, în capitolul 24. El le-a vorbit ucenicilor săi și a început de la ceea ce a spus Moise, ce au spus toți prorocii și ceea ce este scris în psalmi. Și astăzi am citit ceva ce m-a surprins. Abia azi am citit că în Noul Testament găsim 186 de referințe la psalmi. De 186 de ori găsești în Noul Testament referire la ceea ce este scris în psalmi cu privire la planul de mântuire, cu privire la Domnul nostru, cu privire la nașterea Lui, cu tot planul de mântuire. Eu am fost surprins atunci când am citit acest lucru în Biblia Scofield. Iubiți frați și surori, ce încerc să vă spun? Vă răpesc cumva timpul vostru sau voi îl răpiți pe al meu? Nu, noi n-ar trebui să facem acest lucru. Ar trebui să ne dăm seama că a fost dată o făgăduință, o făgăduință principală. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, înainte ca soarele să se întunece și luna să se prefacă în sânge, înainte ca stelele să cadă din cer, înainte ca pecetea șasea să devină o realitate. Și cu privire la pecetile din Apocalipsa, nu doar că s-a spus ce va fi, dar fiecare pecete este în legătură cu împlinirea reală. Chiar și a șaptea pecete va fi deschisă și atunci când se vor petrece de fapt lucrurile, șapte îngeri cu șapte trâmbițe vor apărea înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și apoi citim despre cele șapte trâmbițe ale judecății. Și după ce al șaselea înger a sunat din trâmbița lui, se vestește următorul lucru. Când îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Și ce minunat a vorbit fratele Branham despre slujba dată lui, despre tainele lui Dumnezeu care au fost descoperite și prin harul lui Dumnezeu ne sunt descoperite și nouă. Noi trebuie să înțelegem, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Acesta este astăzi al nostru. Astăzi, când auziți glasul lui, când ascultați cuvântul lui făgăduit pentru această zi, nu vă împietriți inimile. Eu vă implor în numele Domnului. Dacă vă împietriți inimile acum, El vă va împietri inimile pentru veșnicie. Așa că vă rog, deschideți-vă inimile. Fiți gata să primiți ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul în care trăim. În încheiere, dați-mi voie să vă spun ceva foarte trist cu privire la Israel. Și eu nu judec, dar ei au așteptat 4.000 de ani împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu date lor. Și atunci când a venit vremea împlinirii acestor făgăduințe, ei nu l-au primit pe Domnul. Ei l-au judecat, ei l-au criticat, ei l-au răstignit. Iubiților, noi așteptăm de 2.000 de ani împlinirea făgăduințelor pe care ni le-a dat Dumnezeu în cuvântul Lui. Astăzi se împlinește tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Ultimul mesaj, ultima chemare ajunge acum până la marginile pământului. Este timpul pregătirii, este timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor, pentru că sfârșitul trebuie să fie la fel cum a fost începutul. Maranata! Domnul nostru vine foarte, foarte curând. Fiți gata să-L întâlniți atunci când va veni. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Dacă doriți să aflați mai multe, dați-ne, vă rog, de știre. Oriunde v-ați afla pe pământ, în orice țară de pe fața pământului, Dumnezeu cheamă afară la El oameni din toate națiunile, din toate semințiile, de peste tot. Ascultați această ultimă chemare. Acesta este astăzi al vostru. Și astăzi, când auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ci primiți ceea ce Dumnezeu v-a făgăduit. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 02.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 667 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back to the hits faster.
2: Energy. Sunetul are

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi. Pe 87,9.

0: one hit after another.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Hei, sunt Corina. Asculți noul meu single Miss Boboc la Radio Energy.

Miss Boboc e Junior High alături de Corina în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Delia Grasso XXL de Spablito am avut în playlist și Ghesu cu Irina Rimes, piesa Cupidon. În câteva momente vine și publicitatea Energy, dar vreau să vorbim despre vreme astăzi, 14 august. Să știți că e ultima zi de Energy Mix Music din săptămâna aceasta. E zi de vineri și ne bucurăm de playlistul cu hituri românești și facem tot posibilul să începem weekendul așa cum se cuvine. Să începem weekendul cu dreptul. Vreme călduroasă și temperaturi în creștere anunță meteorologii pentru ziua de vineri. Vremea se menține general frumoasă, devine tot mai călduroasă, în special în regiunile vestice ale țării. Tabloul termic indică o diferență semnificativă de temperatură între zonele montane și câmpii, fiind un interval caracterizat de stabilitate atmosferică în cea mai mare parte a teritoriului. Vreme călduroasă și temperaturi în creștere, valorile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. Temperaturile minime vor cobori până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului avem undeva la 20 de grade Celsius. Astăzi, pe parcursul zilei, cerul va prezenta norări temporare în centrul, sud-estul, sud-vestul și extremitatea de sud-est a țării. Cu toate acestea, instabilitatea va fi redusă și localizată. Ploi rapide de scurtă durată însoțite de descărcări electrice se vor semnala pe arii restrânse, în special în zona Carpaților Meridional și Occidentali, iar cantitățile de apă vor fi moderate, situându-se în medie între 2 și 5 litri pe metrul pătrat. Odată cu lăsarea nopții, cerul va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii. În capitală, locuitorii se vor bucura de o vreme deosebit de frumoasă. Bucureștiul are un cer variabil astăzi în timpul zilei, devenind mai mult senin pe parcursul nopții. Maxima termică ajunge la 28-29 de grade în capitală, iar minima se încadrează între 12 și 15 grade Celsius. Pentru ziua de sâmbătă, valorile termice continuă să crească. Weekendul acesta este unul cald, iar vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul țării, dar și pe arii restrânse în centru și sud. Maximele de mâine se încadrează între 24 și 34 de grade la nivel național, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în Banat și Crișana, iar minimele nocturne se vor încadra între 9 și 17 grade, ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 5 grade, dar mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, unde temperaturile ajung la 19-20 de grade în termometre. Bun, cam așa stăm cu vremea, mai am ceva detalii despre vreme pe larg în informațiile orei 12. Până atunci, publicitate și revin pe frecvență.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gil, 14 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Mugur Isălescu declară că România nu îndeplinește niciun criteriu pentru trecerea la moneda euro. BNR pregătită să reia procesul. Acciza la motorina standard redusă cu 20% între 16 și 31 august. Cu cât vor scădea prețurile la pompă, aflăm în câteva momente. Bani pentru producătorii de vin, finanțări de până la 1,5 milioane.

de euro prin APIA. Cererile se depun din 17 august. Vorbim și despre lista drumurilor din Alba, care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 14 august, vreme călduroasă și temperaturi în creștere, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro, a declarat joi guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Potrivit acestuia, Banca Națională a României este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro. Este foarte bună discuția despre trecerea la euro. Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv într-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018, aici în sală, aveau loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Am mai spus de câteva ori, noi am ajuns aici. Noi am ajuns atunci în discuțiile 2011-2012 la detaliu pe unde să intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au depozite mari și unde să postăm, ca să spunem așa, să așezăm stocul de numerar, a declarat Muguri Sărescu, citat de Ager Press. Guvernatorul BNR a arătat că procesul a fost întrerupt în 2018 și a amintit că România îndeplinea criteriile în 2014, însă contextul extern nu era favorabil pe fondul crizei Greciei și al crizei zonei euro. Acesta a amintit că, pe plan intern, după îndeplinirea criteriilor în 2014, a urmat o perioadă în care s-au redus impozitele și au crescut cheltuielile. Acestea au dus din nou la un deficit mare, ulterior intervenind pandemia și războiul. Guvernatorul BNR a subliniat însă că trecerea la euro nu reprezintă un simplu schimb de monedă. Acesta a precizat că România nu are o alternativă la adoptarea monedei euro, întrucât și-a asumat acest obiectiv prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. România este pregătită să înceapă procesul atunci când societatea va fi pregătită, însă în prezent nu este îndeplinit niciun criteriu. Isărescu a explicat că, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin 2 ani în mecanismul cursului de schimb și să-și păstreze stabilitatea indicatorilor. Acesta a subliniat că este necesară disciplina internă și asumarea deciziilor, apreciind că România trebuie să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici. De asemenea, a mai adăugat că nu poate indica deocamdată un termen pentru trecerea la moneda euro. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% între 16 și 31 august. Măsura a fost luată după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat joi activarea mecanismului introdus prin legea numărul 162 din 2026, după ce cotațiile plaț pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu 23%. În perioada 16-31 august, Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorină standard cu 560,86 lei per 1000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin legea numărul 162 din 2026 permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune, a precizat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Pentru șofer, reducerea accizei la motorină cu 20% înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri, a explicat ministrul. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2.443 lei pe an pentru auto utilitară și 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri, un consum de 10.000 de litri pe sezon înseamnă aproximativ 6.800 de lei economisiți. Potrivit lui Alexandru Nazare, reducerea accizei la motorină standard cu 20% înseamnă și beneficii pentru economie, costuri mai mici în transport și logistică,
care se transpun și în mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație. În același timp, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare, fără cost bugetar net. Creșterile de preț care generează veniturile suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției, a mai explicat ministrul Nazare.

0: producătorii și întreprinderile din sectorul vitivinicol vor putea solicita, începând din 17 august, finanțări europene pentru modernizarea capacităților de producție, digitalizarea, reducerea consumului de energie și apă sau trecerea la metode de producție mai prietenoase cu mediul. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de finanțare cu un buget total de peste 11 milioane de euro prin două intervenții din planul strategic 2023-2027. Cererile vor putea fi depuse la APIA în perioada 17 august-19 octombrie anul curent prin sistemul informatic dedicat. Finanțările sunt destinate operatorilor din sectorul vitivinicol care desfășoară activități de producție și procesarea vinului și care îndeplinesc condițiile stabilite în ghidurile APIA pentru cele două intervenții. APIA a publicat ghidurile de implementare pentru ambele intervenții finanțate în cadrul Planului Strategic 2023-2027. Cea mai mare parte a bugetului, aproximativ 9,35 milioane de euro, este destinată intervenției ISV-02. Prin această linie pot fi finanțate investițiile pentru modernizarea întreprinderilor vitivinicole, îmbunătățirea proceselor de producție și creșterea competitivității. Valoarea maximă a finanțării este de 1,5 milioane euro pentru un proiect de achiziții complexe și 400.000 de euro pentru un proiect de achiziții simple. Plafoanele maxime sunt cele stabilite de APIA. Banii pot fi utilizați inclusiv pentru echipamente și tehnologii care reduc consumul de energie, cresc eficiența energetică sau permit introducerea unor procese moderne și digitalizate de producție. Polițiștii rutieri din Alba au anunțat lista drumurilor din județ care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor în data de 14 august. Este vorba atât despre drumuri situate în afara localităților, cât și despre străzi din interior. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să își adapteze viteza la condițiile de trafic. Reamintim că amenzile de circulație au crescut de la 1 iulie, după majorarea salariului minim. Valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. Astfel, de la 1 iulie, punctul de amendă a crescut de la 202,5 lei la 216,25 lei. Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, drumul național 1 Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiușa Iudinoc, limita cu județul Cluj, drumul național 1 Sebeș-Cutcunța, limita cu județul Sibiu, drumul național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, drumul național 67 Cesebeș-Petrești-Sășciori, drumul național 74 Ighius-Ladna-Feneș-Abrud-Buciun-Cerbu, drumul național 75 Câmpeni-Gârda-Arieșeni, drumul național 75 Baia de Arieș-Lupșa, în Alba Iulia, bulevardul Încoronării, bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războienii Noșlac.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se menține în general frumoasă și devine tot mai călduroasă, astăzi în special în regiunile vestice ale țării. Tabloul termic indică o diferență semnificativă de temperatură pentru zonele montane și câmpii, fiind un interval caracterizat de stabilitate atmosferică în cea mai mare parte a teritoriului. Diferențele de temperatură vor fi sesizabile la nivel național, valorile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în câmpia de vest. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la 20 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta norări temporare în centrul, sud-vestul și extremitatea de sud-est a țării. Cu toate acestea, instabilitatea va fi redusă și localizată. Ploi rapide de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, se vor semnala pe arii restrânse, în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va prezenta unele intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru. În capitală, locuitorii se vor bucura de o vreme deosebit de frumoasă, cerul se anunță variabil în timpul zilei, devenind mai mult senin pe parcursul nopții. În prima parte a intervalului, vântul a suflat moderat cu rafale ce au ajuns la 30-40 de km la oră, urmând ca ulterior să diminueze în intensitate și să devină slab. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 28 și 29 de grade, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la 12-15 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Partea mea mai bună, 300 de saluturi de Andra, Arti Violin Remix, acum pe frecvența noastră, aproximativ 3 minute ne despart de publicitatea energiei. Mihail Dincolo de noi și Robert Toma, până vom îmbătrâni, am avut un playlist-ul cu hituri românești de astăzi, pentru că e vineri și neapărat vreau să ne bucurăm de muzica românească. În fiecare zi de vineri ne dăm întâlnire aici pe Radio Energie cu Gir, cu playlistul cu muzică românească. 100% românească venită din partea artiștilor noștri români. Bun, imediat după publicitatea energiei avem tărâmul interzis de la The Urs, Randy cu Mario Moretti, Dacă pun mâna pe tine și Irina Rimes cu altă piesă, N-avem timp. Rămânem aici pe frecvență până la ora 14.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: pregătire. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 14 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Mogul Isărescu declară că România nu îndeplinește niciun criteriu pentru trecerea la moneda euro. BNR pregătită să reia procesul. Acciza la motorina standard redusă cu 20% între 16 și 31 august. Cu cât vor scădea prețurile la pompă, aflăm în câteva momente. Bani pentru producătorii de vin, finanțări de până la 1,5 milioane de euro prin API. Cererile se depun din 17 august. Vorbim și despre lista drumurilor din Alba, care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 14 august, vreme călduroasă și temperaturi în creștere, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro, a declarat joi guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Potrivit acestuia, Banca Națională a României este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro. Este foarte bună discuția despre trecerea la euro. Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv într-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018, aici în sală, aveau loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Am mai spus de câteva ori, noi am ajuns atunci în discuțiile 2011-2012 la detaliu pe unde să intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au depozite mari și unde să postăm, ca să spunem așa, să așezăm stocul de numerar, a declarat Mugur Isărescu, citat de Ager Press. Guvernatorul BNR a arătat că procesul a fost întrerupt în 2018 și a amintit că România îndeplinea criteriile în 2014, însă contextul extern nu era favorabil pe fondul crizei Greciei și al crizei zonei euro. Acesta a amintit că, pe plan intern, după îndeplinirea criteriilor în 2014, a urmat o perioadă în care s-au redus impozitele și au crescut cheltuielile. Acestea au dus din nou la un deficit mare, ulterior intervenind pandemia și războiul. Guvernatorul BNR a subliniat însă că trecerea la euro nu reprezintă un simplu schimb de monedă. Acesta a precizat că România nu are o alternativă la adoptarea monedei euro, întrucât și-a asumat acest obiectiv prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. România este pregătită să înceapă procesul atunci când societatea va fi pregătită, însă în prezent nu este îndeplinit niciun criteriu. Isărescu a explicat că, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin 2 ani în mecanismul cursului de schimb și să-și păstreze stabilitatea indicatorilor. Acesta a subliniat că este necesară disciplina internă și asumarea deciziilor, apreciind că România trebuie să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici. De asemenea, a mai adăugat că nu poate indica deocamdată un termen pentru trecerea la moneda euro. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% între 16 și 31 august. Măsura a fost luată după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat joi activarea mecanismului introdus prin legea numărul 162 din 2026, după ce cotațiile plaț pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu 23%. În perioada 16-31 august, Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorină standard cu 560,86 lei per 1000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin legea numărul 162 din 2026 permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune, a precizat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Pentru șoferi, reducerea accizei la motorină cu 20% înseamnă 60%.

0: 8 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri, a explicat ministrul. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2443 lei pe an pentru autoutilitară și 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri, un consum de 10.000 de litri pe sezon înseamnă aproximativ 6.800 de lei economisiți. Potrivit lui Alexandru Nazare, reducerea accizei la motorină standard cu 20% înseamnă și beneficii pentru economie, costuri mai mici în transport și logistică, care se transpun și în mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație. În același timp, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare, fără cost bugetar net. Creșterile de preț care generează veniturile suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției, a mai explicat ministrul Nazare. Producătorii și întreprinderile din sectorul vitivinicol vor putea solicita, începând din 17 august, finanțări europene pentru modernizarea capacităților de producție, digitalizarea, reducerea consumului de energie și apă sau trecerea la metode de producție mai prietenoase cu mediul. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de finanțare cu un buget total de peste 11 milioane de euro prin două intervenții din Planul Strategic 2023-2027. Cererile vor putea fi depuse la API în perioada 17 august-19 octombrie anul curent prin sistemul informatic dedicat. Finanțările sunt destinate operatorilor din sectorul vitivinicol care desfășoară activități de producție și procesarea vinului și care îndeplinesc condițiile stabilite în ghidurile APIA pentru cele două intervenții. APIA a publicat ghidurile de implementare pentru ambele intervenții finanțate în cadrul Planului Strategic 2023-2027. Cea mai mare parte a bugetului, aproximativ 9,35 milioane de euro, este destinată intervenției ISV02. Prin această linie pot fi finanțate investițiile pentru modernizarea întreprinderilor vitivinicole, îmbunătățirea proceselor de producție și creșterea competitivității. Valoarea maximă a finanțării este de 1,5 milioane euro pentru un proiect de achiziții complexe și 400.000 de euro pentru un proiect de achiziții simple. Plafoanele maxime sunt cele stabilite de APIA. Banii pot fi utilizați inclusiv pentru echipamente și tehnologii care reduc consumul de energie, cresc eficiența energetică sau permit introducerea unor procese moderne și digitalizate de producție. Polițiștii rutieri din Alba au anunțat lista drumurilor din județ care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor în data de 14 august. Este vorba atât despre drumuri situate în afara localităților, cât și despre străzi din interior. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să își adapteze viteza la condițiile de trafic. Reamintim că amenzile de circulație au crescut de la 1 iulie, după majorarea salariului minim. Valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. Astfel, de la 1 iulie, punctul de amendă a crescut de la 202,5 lei la 216,25 lei. Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, drumul național 1 Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiușa Iudinoc, limita cu județul Cluj, drumul național 1 Sebeș Cutcunța, limita cu județul Sibiu, drumul național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, drumul național 67 CS Beș-Petrești-Sășciori, drumul național 74 Ighius-Ladna-Feneș-Abrud-Buciun-Cerbu, drumul național 75 Câmpeni-Gârda-Arieșeni, drumul național 75 Baia de Arieș-Lupșa, în Alba Iulia bulevardul Încoronării, bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războienii Noșlac.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se menține în general frumoasă și devine tot mai călduroasă astăzi, în special în regiunile vestice ale țării. Tabloul termic indică o diferență semnificativă de temperatură pentru zonele montane și câmpii, fiind un interval caracterizat de stabilitate atmosferică în cea mai mare parte a teritoriului. Diferențele de temperatură vor fi sesizabile la nivel național. Valorile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la 20 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta norări temporare în centrul, sud-vestul și extremitatea de sud-est a țării. Cu toate acestea, instabilitatea va fi redusă și localizată. Ploi rapide de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, se vor semnala pe arii restrânse, în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va prezenta unele intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru. În capitală, locuitorii se vor bucura de o vreme deosebit de frumoasă, cerul se anunță variabil în timpul zilei, devenind mai mult senin pe parcursul nopții. În prima parte a intervalului, vântul a suflat moderat cu rafale ce au ajuns la 30-40 de km la oră, urmând ca ulterior să diminueze în intensitate și să devină slab. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 28 și 29 de grade, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la 12-15 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

puțin cum pe frecvența noastră. Raluca, de dragul tău, a fost în playlist și Rareș cu Diana Enache, Viața în roz. Ascultăm Irina Rimes alături de Satoshi, bate vântule până la publicitate, energie, iar imediat după Smiley, I am the urs, pământul și eu, Marius Moga, pe barba mea. Sunt trei piese faine pregătite în playlistul Energy Mix Music. Rămânem pe frecvență până la 14 fix cu hiturile românești, iar imediat după ora 14 am pentru tine playlistul cu playlistul diversificat, cu muzică fără publicitate. Avem de la 14 astăzi. Rămânem pe energie. Eu te salut și ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți un weekend ca la carte.

Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 14 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Mugur Isărescu declară că România nu îndeplinește niciun criteriu pentru trecerea la moneda euro. BNR pregătită să reia procesul. Acciza la motorina standard redusă cu 20% între 16 și 31

din Alba, care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 14 august, vreme călduroasă și temperaturi în creștere, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro, a declarat joi guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Potrivit acestuia, Banca Națională a României este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro. Este foarte bună discuția despre trecerea la euro. Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv într-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018, aici în sală, aveau loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Am mai spus de câteva ori. Noi am ajuns atunci în discuțiile 2011-2012 la detaliu pe unde se intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au depozite mari și unde să postăm, ca să spunem așa, să așezăm stocul de numerar, a declarat Muguri Sărescu, citat de Ager Press. Guvernatorul BNR a arătat că procesul a fost întrerupt în 2018 și a amintit că România îndeplinea criteriile în 2014, însă contextul extern nu era favorabil pe fondul crizei Greciei și al crizei zonei euro. Acesta a amintit că, pe plan intern, după îndeplinirea criteriilor în 2014, a urmat o perioadă în care s-au redus impozitele și au crescut cheltuielile. Acestea au dus din nou la un deficit mare, ulterior intervenind pandemia și războiul. Guvernatorul BNR a subliniat însă că trecerea la euro nu reprezintă un simplu schimb de monedă. Acesta a precizat că România nu are o alternativă la adoptarea monedei euro, întrucât și-a asumat acest obiectiv prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. România este pregătită să înceapă procesul atunci când societatea va fi pregătită, însă în prezent nu este îndeplinit niciun criteriu. Isărescu a explicat că, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin 2 ani în mecanismul cursului de schimb și să-și păstreze stabilitatea indicatorilor. Acesta a subliniat că este necesară disciplina internă și asumarea deciziilor, apreciind că România trebuie să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici. De asemenea, a mai adăugat că nu poate indica deocamdată un termen pentru trecerea la moneda euro. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% între 16 și 31 august. Măsura a fost luată după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat joi activarea mecanismului introdus prin legea numărul 162 din 2026, după ce cotațiile plaț pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu 23%. În perioada 16-31 august, Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorină standard cu 560,86 lei per 1000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin legea numărul 162 din 2026 permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune, a precizat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Pentru șofer, reducerea accizei la motorină cu 20% înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri, a explicat ministrul. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2443 lei pe an pentru auto utilitară și 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri, un consum de 10.000 de litri pe sezon înseamnă aproximativ 6.800 de lei economisiți. Potrivit lui Alexandru Nazare, reducerea accizei la motorină standard cu 20% înseamnă și beneficii pentru economie, costuri mai mici în transport și logistică, care se transpun și în mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație. În același timp, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare, fără cost bugetar net. Creșterile de preț care generează veniturile suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției, a mai explicat ministrul Nazare.

0: producătorii și întreprinderile din sectorul vitivinicol vor putea solicita, începând din 17 august, finanțări europene pentru modernizarea capacităților de producție, digitalizarea, reducerea consumului de energie și apă sau trecerea la metode de producție mai prietenoase cu mediul. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de finanțare cu un buget total de peste 11 milioane de euro prin două intervenții din Planul Strategic 2023-2027. Cererile vor putea fi depuse la API în perioada 17 august-19 octombrie anul curent prin sistemul informatic dedicat. Finanțările sunt destinate operatorilor din sectorul vitivinicol care desfășoară activități de producție și procesarea vinului și care îndeplinesc condițiile stabilite în ghidurile APIA pentru cele două intervenții. APIA a publicat ghidurile de implementare pentru ambele intervenții finanțate în cadrul Planului Strategic 2023-2027. Cea mai mare parte a bugetului, aproximativ 9,35 milioane de euro, este destinată intervenției ISV02. Prin această linie pot fi finanțate investițiile pentru modernizarea întreprinderilor vitivinicole, îmbunătățirea proceselor de producție și creșterea competitivității. Valoarea maximă a finanțării este de 1,5 milioane euro pentru un proiect de achiziții complexe și 400.000 de euro pentru un proiect de achiziții simple. Plafoanele maxime sunt cele stabilite de APIA. Banii pot fi utilizați inclusiv pentru echipamente și tehnologii care reduc consumul de energie, cresc eficiența energetică sau permit introducerea unor procese moderne și digitalizate de producție. Polițiștii rutieri din Alba au anunțat lista drumurilor din județ care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor în data de 14 august. Este vorba atât despre drumuri situate în afara localităților, cât și despre străzi din interior. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să își adapteze viteza la condițiile de trafic. Reamintim că amenzile de circulație au crescut de la 1 iulie, după majorarea salariului minim. Valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. Astfel, de la 1 iulie, punctul de amendă a crescut de la 202,5 lei la 216,25 lei. Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, drumul național 1 Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiușa Iudinoc, limita cu județul Cluj, drumul național 1 Sebeș Cutcunța, limita cu județul Sibiu, drumul național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, drumul național 67 CSBeș Petreș Sășciori, drumul național 74 Ighiu Sladna Feneș Abrud Bucium Cerbu, drumul național 75 Câmpeni Gârda Arieșeni, drumul național 75 Baia de Arieș Lupșa, în Alba Iulia bulevardul Încoronării, bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războienii Noșlac.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se menține în general frumoasă și devine tot mai călduroasă astăzi, în special în regiunile vestice ale țării. Tabloul termic indică o diferență semnificativă de temperatură pentru zonele montane și câmpii, fiind un interval caracterizat de stabilitate atmosferică în cea mai mare parte a teritoriului. Diferențele de temperatură vor fi sesizabile la nivel național. Valorile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la 20 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta norări temporare în centrul, sud-vestul și extremitatea de sud-est a țării. Cu toate acestea, instabilitatea va fi redusă și localizată. Ploi rapide de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, se vor semnala pe arii restrânse, în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va prezenta unele intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru. În capitală, locuitorii se vor bucura de o vreme deosebit de frumoasă. Cerul se anunță variabil în timpul zilei, devenind mai mult senin pe parcursul nopții. În prima parte a intervalului, vântul a suflat moderat cu rafale ce au ajuns la 30-40 de km la oră, urmând ca ulterior să diminueze în intensitate și să devină slab. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 28 și 29 de grade, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la 12-15 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 38.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie,

0: Se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

deci o zociuna cu casei de foc. Ia ca joc eu la mijloc, nu mă tem cam să iau foc. Îmi place cu jinii jocare, în cuș mă duc să iau, nu mai pot să dea pe loc. Că mă ține de pe loc, bă! Dar nu juca în jurul meu, bădiță, când vine rău și joacă mai potolit. Când mă-r divin pământ, mai domol, bă, de domol.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 14 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Mugur Isărescu declară că România nu îndeplinește niciun criteriu pentru trecerea la moneda euro. BNR pregătită să reia procesul. Acciza la motorina standard redusă cu 20% între 16 și 31 august. Cu cât vor scădea prețurile la pompă, aflăm în câteva momente. Bani pentru producătorii de vin, finanțări de până la 1,5 milioane de euro prin APIA. Cererile se depun din 17 august. Vorbim și despre lista drumurilor din Alba, care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 14 august, vreme călduroasă și temperaturi în creștere, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro, a declarat joi guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Potrivit acestuia, Banca Națională a României este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro. Este foarte bună discuția despre trecerea la euro. Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv într-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018, aici în sală,

de numerar, a declarat Muguri Sărescu, citat de Ager Press. Guvernatorul BNR a arătat că procesul a fost întrerupt în 2018 și a amintit că România îndeplinea criteriile în 2014, însă contextul extern nu era favorabil pe fondul crizei Greciei și al crizei zonei euro. Acesta a amintit că, pe plan intern, după îndeplinirea criteriilor în 2014, a urmat o perioadă în care s-au redus impozitele și au crescut cheltuielile. Acestea au dus din nou la un deficit mare, ulterior intervenind pandemia și războiul. Guvernatorul BNR a subliniat însă că trecerea la euro nu reprezintă un simplu schimb de monedă. Acesta a precizat că România nu are o alternativă la adoptarea monedei euro, întrucât și-a asumat acest obiectiv prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. România este pregătită să înceapă procesul atunci când societatea va fi pregătită, însă în prezent nu este îndeplinit niciun criteriu. Isărescu a explicat că, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin 2 ani în mecanismul cursului de schimb și să-și păstreze stabilitatea indicatorilor. Acesta a subliniat că este necesară disciplina internă și asumarea deciziilor, apreciind că România trebuie să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici. De asemenea, a mai adăugat că nu poate indica deocamdată un termen pentru trecerea la moneda euro. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% între 16 și 31 august. Măsura a fost luată după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat joi activarea mecanismului introdus prin legea numărul 162 din 2026, după ce cotațiile plaț pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu 23%. În perioada 16-31 august, Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorină standard cu 560,86 lei per 1000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin legea numărul 162 din 2026 permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune, a precizat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Pentru șofer, reducerea accizei la motorină cu 20% înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri, a explicat ministrul. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2.443 lei pe an pentru autoutilitară și 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri, un consum de 10.000 de litri pe sezon înseamnă aproximativ 6.800 de lei economisiți. Potrivit lui Alexandru Nazare, reducerea accizei la motorină standard cu 20% înseamnă și beneficii pentru economie, costuri mai mici în transport și logistică, care se transpun și în mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație. În același timp, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare, fără cost bugetar net. Creșterile de preț care generează veniturile suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției, a mai explicat ministrul Nazare. Producătorii și întreprinderile din sectorul vitivinicol vor putea solicita, începând din 17 august, finanțări europene pentru modernizarea capacităților de producție, digitalizarea, reducerea consumului de energie și apă sau trecerea la metode de producție mai prietenoase cu mediul. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de finanțare cu un buget total de peste 11 milioane de euro prin două intervenții din Planul Strategic 2023-2027. Cererile vor putea fi depuse la APIA în perioada 17 august-19 octombrie anul curent prin sistemul informatic dedicat. Finanțările sunt destinate operatorilor din sectorul vitivinicol care desfășoară activități de producție și procesarea vinului și care îndeplinesc condițiile stabilite în ghidurile APIA pentru cele două intervenții. APIA a publicat ghidurile de implementare pentru ambele intervenții finanțate în cadrul Planului Strategic 2023-2027.

0: 2027. Cea mai mare parte a bugetului, aproximativ 9,35 milioane de euro, este destinată intervenției ISV-02. Prin această linie pot fi finanțate investițiile pentru modernizarea întreprinderilor vitivinicole, îmbunătățirea proceselor de producție și creșterea competitivității. Valoarea maximă a finanțării este de 1,5 milioane euro pentru un proiect de achiziții complexe și 400.000 de euro pentru un proiect de achiziții simple. Plafoanele maxime sunt cele stabilite de APIA. Banii pot fi utilizați inclusiv pentru echipamente și tehnologii care reduc consumul de energie, cresc eficiența energetică sau permit introducerea unor procese moderne și digitalizate de producție. Polițiștii rutieri din Alba au anunțat lista drumurilor din județ care vor fi supravegheate cu ajutorul radarelor în data de 14 august. Este vorba atât despre drumuri situate în afara localităților, cât și despre străzi din interior. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să își adapteze viteza la condițiile de trafic. Reamintim că amenzile de circulație au crescut de la 1 iulie, după majorarea salariului minim. Valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. Astfel, de la 1 iulie, punctul de amendă a crescut de la 202,5 lei la 216,25 lei. Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, drumul național 1 Alba Iulia Sântim, Brugalda de Jos, Teiușa Iudinoc, limita cu județul Cluj, drumul național 1 Sebeș Cutcunța, limita cu județul Sibiu, drumul național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, drumul național 67 CSBeș Petreș Sășciori, drumul național 74 Ighiu Sladna Feneș Abrud Bucium Cerbu, drumul național 75 Câmpeni Gârda Arieșeni, drumul național 75 Baia de Arieș Lupșa, în Alba Iulia bulevardul Încoronării, bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războienii Noșlac.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se menține în general frumoasă și devine tot mai călduroasă astăzi, în special în regiunile vestice ale țării. Tabloul termic indică o diferență semnificativă de temperatură pentru zonele montane și câmpii, fiind un interval caracterizat de stabilitate atmosferică în cea mai mare parte a teritoriului. Diferențele de temperatură vor fi sesizabile la nivel național, valorile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la 20 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta norări temporare în centrul, sud-vestul și extremitatea de sud-est a țării. Cu toate acestea, instabilitatea va fi redusă și localizată. Ploi rapide de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, se vor semnala pe arii restrânse, în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va prezenta unele intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru. În capitală, locuitorii se vor bucura de o vreme deosebit de frumoasă, cerul se anunță variabil în timpul zilei, devenind mai mult senin pe parcursul nopții. În prima parte a intervalului, vântul a suflat moderat cu rafale ce au ajuns la 30-40 de km la oră, urmând ca ulterior să diminueze în intensitate și să devină slab. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 28 și 29 de grade, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la 12-15 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

Assist Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Cheer.ro. Today's best variety.
1: Woo, I love it.
2: Îmi spun mereu că universul parcă ne-a ales. N-avem nevoie de cuvinte când iubirea

se găsesc la o inimă ce paradoxal. Ne completăm așa firesc atât de ireal.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Energy FM. Muzică exact cum îți place.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

Este ora 19, motorina se ieftinește de duminică și România se pregătește de prima ediție națională multisport paralimpică. Premierul interimar Ilie Bolojan a propus astăzi încheierea unui pact politic, a unei înțelegeri politice valabile în următorii ani pentru implementarea unor măsuri în domeniul energetic, relatează Agerpres. El a declarat într-o conferință de presă că problemele actuale din sectorul energiei sunt efectul lipsei de strategie și investiții în anii trecuți. Bolojan a precizat că lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă. Așadar, în opinia sa, este nevoie de un pact politic care ar trebui dezbătut la începutul sesiunii parlamentare din această toamnă, pentru ca anumite măsuri legislative să fie adoptate. Vești bune pentru șoferii care au mașini diesel. Motorina se ieftinește de duminică 16 august după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza cu 20% timp de 2 săptămâni. În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti cu 34 de lei mai puțin pentru un plin de 50 de litri. Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%, iar cotațiile internaționale pentru motorina au urcat cu peste 34%. Autoritățile promit că vor analiza piața din 2 în 2 săptămâni și vor ajusta acciza în funcție de evoluția prețurilor. Tribunalul Bihor a dispus ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în dosarul penal care îi vizează pe Viorel Pașca și Asociația Dumbrava DPG în dosarul azilelor ilegale. Decizia definitivă vine după contestațiile formulate de avocații de la Societatea Doseanu și Asociații. Măsurile asigurătorii contestate vizau sume importante de bani și bunuri legate de activitatea centrelor în care erau găzduite persoane vulnerabile. Printre acestea se numărau peste 13 milioane de lei considerați de anchetă drept prejudiciu, sume destinate salariilor, conturi bancare, autoturisme utilizate pentru transportul persoanelor îngrijite și imobile în care acestea locuiau. Decizia de astăzi se referă însă la legalitatea și temeinicia sechestrelor și nu reprezintă o soluție asupra fondului acuzațiilor penale formulate de DIICOT. România se află în topul statelor membre ale Uniunii Europene, care au înregistrat cele mai mari reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră în primul trimestru din acest an, față de trimestrul 4 din 2025, alături de Serbia și Luxemburg. România a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu 2,7%. La polul opus se află Estonia, Finlanda și Bulgaria, potrivit Eurostat. Creșterile din cele trei țări se datorează în mare parte emisiilor mai mari, provenite de la operatorii economici din sectoare precum construcțiile

0: derula în perioada 1-5 septembrie la București. Timp de 5 zile, competiția va aduna în capitală peste 500 de participanți din țară și din străinătate. Probele se vor desfășura în mai multe baze sportive din capitală, într-un format care combină campionate naționale și competiții open. Acestea au fost știrile orei 19, sunt Andreea Bilciu, începe Electrocord.
1: Începe Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Imagine John Wayne, right? You can almost see the two guns on his side.
2: A început anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România, proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara. Văzut de Radio Guerilla.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Acum ai și oferte preactivate.
0: Publicitate.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 16 august ai pachet bere Timișoreana 7+1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland.
0: Publicitate.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10 lei 79. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28 de lei 99. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland.
2: 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi, în loc de 10 care prind praf. Iar acum, pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro, în limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate.

computer and just play around. Call this playing around.

0: Ați ascultat Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.
1: Eliber Radio.
2: La Jungla Mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
3: Stare de briză.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă cum puteți să fiți și pește și iepure.
1: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.

0: publicitate.
1: Între 12 și 18 august. Pepene
0: publicitate.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Pentru un bun dezechilibru intelectual, încercați probleme la mansardă cu Micleușanu, sâmbătă și duminică de la 9 la 12 dimineața.
1: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 lei kilogramul, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: La UTIC.
7: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă mai plată.
6: Radio Guerilla.

0: love you, pumpkin.
1: I love you, cannibale.
2: Păi, cannibal, ce ești, doamnă, mănânci? Aoleu!
1: I love you, cannibale, no? Cannibale.
3: Escucha la radio. Gerila. Radio Gerila. Radio Gerila.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi două și primești trei la articole identice la o selecție de vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
2: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
2: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: La a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Publicitate.
3: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulite pe cer, este cald, frumos, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure!
4: Bună ziua!
3: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
4: Păi pentru că sunt varză.

0: publicitate.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Manila.
1: Publicitate.
2: Dat de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
3: Radio Guerilla.
4: Da, măi, măi,

0: hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy.

0: wanna feel it. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

exact cum îți place. Exact cum îți place. Sunetul.

children of the world today, revolution, make it a better day.

0: You have reached a point of no return.
1: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Weekend Energy Mix.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.